0: Lo, seneng ge shamla mu tu je yin ne pyeongjo longcheng nyang chen le gong ki pyeogye longcheng ge yin ne je se mi ma ni le ya da ji cha jian zhe li xu bie lang guo da yong xi bie nang zhen di zhe ru xu yin ta ling ge de xue gong zhen gen tu dian la yi shamla ge bie mu tu je yin ne gen tu dian la li ya da ji lang guo da yong ki zhe yu gun xi zhe ri na ru xu yin te de guo jian na ru lo ge la tan de kuo leng na ni ge ji zhuo ling xue ge nang tun di lang guo ki kuo lu da ji da yong guo de zhe ba ge la
1: na zhe yi la
0: lo an xia me ge la wi mu tu je song zhu lu bi ge song lu na
1: na zhe yi la ta ge lang zu nem ge ji kuo lu da lian bu ge ba da de ngo yi na lian bu ge ba me bi ge du jie er duo ge la
0: zhe zhe zhe la
1: ne di xia ge lang zu tan de bu du de ge bi ne yan ji ge du jie er sa ge la
0: le se le se
1: ta di kuo lu ran de mo song pusho mo sum sa ya de de sam ki che ta yam de gila
0: je je
1: ta de ji nyu de da de sam chi mi na ani o di nyang ga chab shib chi de sha gila
0: ta lang ko ge la ko lu chan de shu bi na nam sha ko ye gyun gi da gyun li ya ji to na ma na bu che ba ge la ta dun do tang de ge la hong shu bi ji gyun shi de ge li ya ji to na ma na bu che ta ka shu ge gi yin xin du jia de duo yin sam sa chi ge ba ge
1: la re
0: na o ko ma dam ji du shi pi ju na 학도인도다지 딩고가나즈다지 지소피게 침버지 뉴트슈름디 로레레 로르마데바다지 지리 창제스데 제슈네 민도 야메나다지 고 망망주거바라
1: 라레기나
0: 세상가나즈 소외나리아 진 뉴트슈름 토르 교야데 하샤망고르바게라
1: 라레기나
0: 세상 랑고기다지 콜루찬이 슈나 테보르 교베 급리아다지 피게 콜루지 된장네즈 체비나다지 가슈레 대가츠 소르다지 균체스 김 맵이 이내로 말겠라.
1: 나래.
0: 나 이내래 뉴주 슝럼 강리야 괴베 거블이야. 지 랑고기 콜레 딱중도 야고 나무 토비기는 경인 침부 체가 년가 침부 요르 말라.
1: 나래.
0: 레세 레세.
1: 나 콜로디기나 디르샤 년가 차쇼 지르샬.
0: 로로로.
1: 나 라과도 응나서 다 진데스도 야. 근데 쇼레. 너 콜로 콜로 망차 지리야. 자지 콜로에 야면은 부 차고 개비야. 야면은지 폴렉스 뇽자야.
0: 真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是真
1: 마당배소로 단다 뭐라 치어 말할 때부터
0: 상물 자세 수니 들어 타니디니
1: 어디니니
0: 세든체
1: 세 양숙 체하리라
0: 레슬레슬
1: 레슬샬
0: 달랑고기 단다 있겠라 푼눈슈고 찬이슈는 겐라 권순수 랑고서스 락디 기나리아 세브코요로 숨고도 와
1: 나리
0: 대한대 지주기 즉 세실 주는 변나 푼눈슈기 창세디 변나 단다 나주 딩급다치 가수래
1: 郎国东是刚刚的几个人内差不着是吧那里郎国规矩区别居住区了东西年西地那是不是大家都忘了那里其他的钱呢大家看书的给了你是咋长出去的为了哦人他的啊你是卡住的想的呀我用的我记住的学的为了人他可以学的的地的下给郎国就没这么的给不了套的哦他的那罗呢给郎国他的没这钱呢
0: 普提贝马有的了哦可没得的呢那是他的他可能的这么全部这么多了这是的呢呀不得个这个差不多有没得了给他送一下的他的所谓的郎国的他能行去吞给那里去培训起来给他的变得出丁可罗斯亚的一定这段了哦你的送过云南要没那个男主那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么久那么
1: dünya tanda ni da chang a
0: ni da chang a
1: gablo le ni da cha dün Tā kāshī yāng sūmdā lāks kīm nyo yori, dūyīndiyā sūmdā lāks kīm nyo yori. Tā tīgīzī dīrī kīlāng, tīk cātā wari. Tā lākbā dōng zū dīrī shā kīlāng zū tā, kōlō pūtī na dīndī shūri, tā gyākē shūyum na tān chī sāshī.
0: Ō, lēsā lēsā.
1: Tā tī yīna yāng kōng chēmbar shirī kīlāng, gyab dī.
0: Ō, jī tā tā tā pūtī lōgū chī jī kārtū Lese, lese.
1: Ta di pu tagas, nga zu tanda ta diri, pu tagas diri.
0: Nga zu bina ji gangho tabu, tangar sugurwa.
1: Zil.
0: Dinte kiwa ki ji pundena ni kiwa pu ta charirwa.
1: Ji guji gyanri.
0: Lese.
1: Ta pu di na, kyon gararis na diri kilangzu. Ta nyudu shulamda de chim na pu kante shugure kilangzu. Tanda gyoku ching choze lim na, kuyo pu diya cabu cha jay nga na su ya, pu charir shugure.
0: Oh, lese, lese. Ya,
1: ba jay shi. Bechaa shaabu naa kilaan zu taan taa jing yu dushin loo maa dhuwa nidaa caa ngaay naa taa bechaa naa gyokoo ra chudu nisi taa naa nidaa caa gu, nidaa caa yesi lii iri kilaan
0: lesa lesa
1: yaa paari yungri
0: lesa lesa
1: taan zu taan taa gyakee shu taan chi siyaan di di shuru gongar rungi yu chi mei puchi yuri
0: lesa lesa
1: taa bechaa taa nyi nyung yuri taa di naa yaan cao chaa yaa maa ri kilaan pu di kee shu yaan kong chenpa chee mi shu
0: kol pechaa shu chi nai le
1: An yaa thori ching, maa maa ching, inda jay ching maa ri.
0: Tenpo usti uru.
1: Ool. Ta di jidhan na pishu tanya nyung nyuri ki la.
0: Lesa, lesa.
1: Jidhan na mocha, ta po loo na kum chu chong chli iri, puju uol. An jidhan
0: na. Polo riri sung uru.
1: Ool.
0: Lesa.
1: Di nyung nyuri shal. Ta anzo nang se na loo dwa la tanda. Tinti mocha sosai yaan, tinti liya tu.
0: Lesa, lesa.
1: Shal tu. Ta jidhan na pishu tanya tanda da, nganzo tanda nam yu, kyaage shun dajibang puti. Mishu pechwe tanyi siyo
0: mwari. Kunde pusin chigor wal.
1: Lariel.
0: Nese tanda tangi tansi agu kochi kon lang chor wakela.
1: No.
0: Di pu di chik langko ge da chik kolo pyu na ne shuum yin na ko tencha che yubri.
1: Lariel.
0: Lese lese.
1: Tanda gilang zu tanda mocha chik kante shugure jendu da anze zhuwa shimdwe le.
0: Riri.
1: Kunzu yuka mang chao di pechwe tangri.
0: Lese lese. Yang gala tuyun sowe nang li ya tanda mi ka ji ki di sung kutunga la. Nyutun shunglam kaanla yaa taa chi langgo ki pyu tsesi jorbaa la.
1: No.
0: Di matchaa na ani yaa kola doyaa nyan goris.
1: Nari.
0: Jimmi chi chung tos shorisik di gyumse yu na.
1: Taa di matchaa na chaabe kola kandar lor gilang ni kutanda kong shuum na chi taar chi doyaa mi shu. Yaa shenbaa ki tanda di kaya tungmaa rigi la.
0: Lesa lesa.
1: Taa di pu tsa chaabe na nyanga tsa yu rigi la. Kolo ta pu nyombo shi tanda nga na zu tanda mocha dee ya dee che tanda pu tse shi shio ma re taga geyo mi na ta chi nyo tu kama nyo zu la mi na la tanda kanda shio re gilang zu la ki tu bia shio ma re ta ka shio mi na ta chi kolo dee mi na kyo ma dee ya kanji to le tik shi nyongo re
0: pu tse su ma na sung koro ma bu shio bu che na yung kumar ba
1: zil
0: pu tse shi nyongo shi ya ka tse shi ne shio na ta chi ko tsa ki kyaba ingiri la.
1: Lari, tsaa kye gyuri.
0: Kan tanda desun suwa kya laa ki tanda nga ranzu chi kimchu ki gyergo ki jibchung yin na ru, yang jibchung che yin na ru rwa kya laa.
1: Lari.
0: Di ji zhu ne shubi ki na duyun ki kolu pyu nun shu ki chengsi di ni caa nga rwa la.
1: Lari.
0: Gye gu kolu ni ki kwa nun shu ki chengsi di ni caa duyun rwa.
1: Lari.
0: Ta di ka ne ji ni ki kyaba ri ma to caa rwa kya laa.
1: Lari.
0: Beda shu ni caa nga da nyi tsa duyung ki tse xie du zhomba nyi zil me, tanda nye ma simi, tse yon an yon marwa.
1: Lari.
0: Lese, lese.
1: Di, pu tsa tsa amina gilang zu tanda, kolo tanda jik ta, nyu du shi longgang du si, langgo tangbe gupsu, kolo kye amina yang jik, nyinga tsa wuri xa gilang.
0: O.
1: Pu ma tsa na nyinga tsa wuri tanda yag mido, ta kolo doya ag di xio rwa.
0: Ri. Lese, lese.
1: Tani diri shaa kilangu na zu, tanda jik ta namkyu tsuk dixi. Ta langa jik, duru langa re, langa dusi ta njil tani tanda mocha dinde ina. Chili, tanda chichi ne, chini poru liya kilangu zu, tanda dixi tuk tu. Kyage shuub na silu dingwe siri kilangu.
0: O lese, korsi pigi kashu gore, ta jik.
1: Korsi,
0: angi jiku. Angi si jiku gorba.
1: Zil. Tati angi ti chukbi na gilang zu, yami na ji kolo chi lo si, yami na na lo si, yami na ji mocha ji diawo mingyo kyom gyab ya, dar si gyab ya, tin zhe zi yu re gilang.
0: 단다 지게나르 스른스나 콜로시소르
1: 라리
0: 띵스는 비게 지 땡키베 된다르도
1: 질
0: 위스는 그 내단소르
1: 질
0: 제산 스린 띵위스 좀바랑스 지 폐게게 지셔나본데 슈비나 단다 랑고기 콜로시 그래 내단소르 발라 디 지 땡키스 님도 곧 정보소야
1: 라리
0: 삼산양고 배주 지신 지신 가르스스나 그 내단디 미국에도 비게 즉 대가 쉬지 세브 통고 말이데 최고의 인지 시도 잡아 또서 교주 위기를 와겨라
1: 나리
0: 템버라 아메르치
1: 나리 디디르샤 킬란조 단다지 다 도루 랑가 다 랑가 남틱 스킨더 소리기나 툭차다 근데 지미나 아니 그 단다 직도 줘라기나 콜로스니 강글로 단다 직도리
0: 제제제
1: 아니 직도디 틱 파수 교체 아니 디르샤 킬란조 단다 콜로사야다 근데 디치도
0: 레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레슨레 rabchona tanda kolosi taji netang dengi chiagi ko takje de chene yawor ba gela
1: la re
0: le se
1: chi
0: cheta gela tanda chongge na la langu jambo de zhe ba la
1: la re
0: langu jambo ga lu gyu de zhang ba yang ko che si de zhe le di takje ki
1: tanda chi ni ne sun bo ru le ya lang ga jambo yin ne ya tin de shi de xie wu du ki la
0: o takje
1: ta di o chi do de yang lang ga jambo yin ne le tu ma ri si du xie
0: wu du ba la
1: la re sha
0: le se cheta ga ran zu ta tanda ga re nyam nyu to bo cha sha na nga tanda dun de lang go chu ge la
1: no
0: ta di du du ge du du zang ba ko se ga su te mo ni di che so an
1: no
0: a loi du du zang ba ta nga su zhu go re
1: o
0: to sta du ya ta de nyam nyu yup din de le ge zhi su du zang ba se ge di su da jian de da da de xia sun gu duo du du ji du ma duo ta de ko lang go ko le sa ba ji che du zang ba ko qi le min ne bi ge ji ta de ge la sun ya ki ko shi den ji ge ta de di 체시디직 제는 것도 와.
1: 나딜.
0: 세마도 양 남쇼 거의 근데 저게 지금 돈아 매디베 소르스도.
1: 나딜. 나디 디르샤 겔랑은 수수직 돈아 제야지르샤 겔랑.
0: 제제제.
1: 주시 최시.
0: 제제제라.

0: Po, jingzhi doji.
1: La ba la.
0: Purangi siya tuju di dan qena, simgi gi kenda xia ca yong yu da.
1: Ba la giran simzha na mo go. Ta po chiki zho yu na, po mo chiki zho yu na.
0: Kinyi la po po mo kar chu ne, nganzu kimzan di ap su ri. Tingzan tangi gyurju go yi si jun ya wu tingzhi xio ri. Purangi xingbe a le gong su zu je, ngaran zu chong zu di dan, ngaran zu kimzan chubu da arab su yu ri. Nga dan rang am chun zong o ne xe ne, Da cao xi banga nye yu chun san ma do, lu di sim di yin. Ya, da nye rizhu yu di su xiu da.
1: Lespa la, di yu.

0: Bala, ta chulo shuma na. Chulo liya lhaku chimu shibji gyubgi. Nali ya api na.
1: Yo, yo. Ta tenam di ina karcho rata. Talu chila de tindre chato khashtu. Ta kwa chingdru doji leja ka liya nyang deo rinya la. Pugu di ina kanta ta.
0: Bala, mizu nganzui pu nangda mindu siyi. Tute nangu mindu. Puliya rinne yueza, lamsui kutige tongjin nangje. Kuti kurang le yuigwa liya mungshu be gubla. Lega tsama ngaranzui pu jingzhu doje ya si jegi sikdua.
1: Ta tindreshita ay nama. Kochi liya sholeje ka dhutin tangburda. Ta ko jindan tindreshita kubayo re. Wata ko yubdi borsho tagdang siya dagri.
0: Bala, pu lega oz chigi yubja dua. Tisha o ngaranzu chongbe aja basan lage ngaya. Kiranzu pu chingzhu doji, nganzu pu guzhi resi xiechu.
1: Ta nye chen pu kute chun tashita ge ayi na. Labzha lo di ge chinche khun kyu ma sun. Ta chonga araj simga chebri, dinu khun kyu yo ma re. Dile rang susu susu pu ku gegi ma tu.
2: 老金章了，让我那几个拿不动。来这老宅的爷爷，电视里头，俺们啥人给信不？他都没退休，也不说啊。电视金章了，那阿伯老宅讲要了，搞不修不去。金章哥哥呢，蒙古包金章姐，新竹区的啥子卡斯卡了，哪个说的？看不见呀？出家了吃呀的，走廊的特主呀的，他把对那出兵组军去了说，俺们这连着蒙古要去。
3: 现在两个店主齐心的三只大人的新店名的穷人俺的来呀卡了天上都老顺顺的日本人拿不住现在没推荐说给说也是紧张了天上给俺呀顾客顶着是哪把你问我呢你他问的头像哪是我问的哦你这小马的当然都老顺顺的听个有句过于吃了哪俺俺就三老金主当不住选不上个名人心金主当过的
2: 来人！
4: 到多少对接线呢？俺让做美丽卡的迷茫的读书，点做积极前行呢？严重，他的该空白当过了。今天那个我那要我媳妇送那是，我那俺也归家洗茶贴去。你没推荐是不进不进进了。

0: Sim Chiki, Kangele, Nambar Kiwa Chegu.
1: Xi Jinping Ki, Tuyo Sarbe, Zhongkui Kejue Dienbe, Jizu Jinghu Ki, Guangba Ni, Dang Yongta, Ge Yong Mi Mang Ki, Zhonghua Mi Ji, Lapsin Gyatar Yongwa, Bietop Chibe, Cha Ju Ki, Chung Dun Si Ki.
2: 陆天习近平起苏新南为党中央起他国土天知腾色切地基础人路听识间起给客创用你组织起板给客三百零鬼鬼你看了你看你这种龙亲年轻烈共给客龙亲一
3: 超文中草堂三百零几公卡姆斯坦尼克纳水果车辆车内三个速度地尼别给龙清给送给车辆给内东西别干松居给三百多里前时俺宁儿跟新的前走运输开阿姐安吉黑超文中草前那提领一列车呢其中个车坦那么日最新的能车看你这里学习我了超文中车其中个车西边能车的先来有数
4: 七别个车俺催了车
3: 청청서아재한지게이나겐츠린트루랍기교나바타편초미마비준칸네바르드준비에르기망추중담첸샤동기덤규티팅겔리아냠주쇼신여시 空一呢托举长信帮了清晰气味给不西时空了论MOB巴顺沃尔塔埃尔沃兹路一般花狗西别四六尼尔时论及花狗尼根据唐西举长信大图乔瓦桑布主播了文巴尔乔贝纳根据几位作的故事阿举给没多多马塞空次林罗给点别没浪地博士三五西巴天尼花狗塔门着玩 就让静心，眼别列他大人，我把手背给我洗银子，没能给扣了七十趟，控制亲不起我心。你们是现在轮班错难，给别接受用为隔离啊？也不是这头的球星，轮班他们演员都困难，接受来玩的行程，给别司令花个了呀送班。可给打了呀，看这差事，速贼吧，细菌上了，也是别拼命，谁能再不是错过？是干的不行。
5: 个铁人不是个，呵呵，这个给不起，光是个人给前面嘛把心，这边太土被拼命洗车过不去呢，三张七张几买不赢呢，两米多，解决。天马儿给不，嘴巴儿，这个三张七几段节，四轮花过一天都结过，是干啥呢？嘴巴贴给不干心，四轮给看不到三张七几个，天内四轮给给不干心，人大儿冲到了呀，个节拼命怎么？
3: 崔德松和他切记度，彭九班冲到头人空三张冬季演示会拼命呢，俺把土大个字儿进修七百节了。现在端尿端从写脚背，俺贵切不是。彭九班司令给个唐都浪姐冲到的总局，我们那么是人心司令给进修当话他，文讲空给图书包别泼木几样不你不是。你们是彭九班的冲到呢？张丽斯写别拼命怎么写拆不呢？ 快天马儿司令了，年三学会做阿兰巴图，司令顿块七十二趟，接不给别破张图，撇不趟，拆不呢？快，人前铺，开个疙瘩儿，打了拼命怎么进去就？进去，当地推门塔司令找个热土店里面吧，泡沫地铁小，进去吧呢？朋友不提，得不不送钱，有什么事了？留了眼珠，再行，给这冷出三位，修那么前面拍多，穿我西，提穿为呢？泡沫天呢？
5: Sogsi lang tsu bie bar xin, nga gu jam la ma ju nawar nian ba. Silun ki poma di toma ta yi re du gu ni per gyu bar. Poma di rin gu chi zang gui ba hinam, si ti bar. Per gyu bin na si. Poma yi gen gui ta, lop jie zho jun pu. Poma di ka se gi cha se ji bu si jam chi ra ji gi mi se ba son yu. Ji, na gi ce zu gi nian ju yang ni yang du ji. Poma di ni, lop jie zho nyon za, ta chu shik ba ta, ci gen shik ba, chu lu, chim lu, lo su, so wa shik ba. Tsenli riba soli ya changchu ma se, luga shumu li yang kebe him. Zilu na shi, tidar hi na, pomyu dabu di kou to bar shu, ji da zhu gu shi ju. Per yu be zilu ngi ga xin da da bur so ne, mi chong gya gen di zilu ngi sa chi bshi. Mi ti ni lo gen chuk zhu yu gui dek si gi ge bu shi yin ba ta, zilu ngi ge bu ti le me ba. Kyu gi pomyu ti shin le si jam chi ji la ne, pomyu di ge bu pyu na jigam shi ti. Ge bu ti na shi,
2: pomyu di... Rin gali jie ma gui bar gie bo bu gyu ti ni, da gi kurdu bo bie wen ge yin, si ju.
5: Si lun ki gie bo ti le si jam chi chi jie di, po mo nyue ne gie bo yu chung du bi war du gyu chep jie. Ge ti ri gie bo ti ni, si lun ki jam du yu ni,
2: ki le xia zhe dam ji xiu gyu yu,
5: si ju. Si lun ki, ki le dam nian bo chi xi xiu gyu yu, ji ti. Gie bo ti na si, ti rin gie bo jie war ma pi na li. Chi chi si na, po mu di shu ring zhu gi ngay wai kar, yu ti sa chu nam si gyan chu ming gi gyan bie, lu sim ni tu bla di, ki gi sim xia du, ni xia chu zha ji zam ngay su jie, lang su mi do sun cham, chu su chi do ta, gyan gui sang bo ji jie jie gye bui po zhang du gyan na, gong yu ki la yang che jie ngu su tuan pa ji yong yi si, jie ju.
3: Si lun ki yi la, gye bui tam ti dian bar niam jie, po mu ti rang xia du chi ni, mo le ne me jia wei kang san tang, ka se ni qi so kang gui to bu mi ba che ji ki, po mu ti xin du gye bie ne su gui. Si lun la, se nu lun ding a li xi bu xi yu ba ti ni, jiong yi da dar cao la, na xiam tu, ne qiong se ma de bui mi wei lak bar zi. Wen gya, da wa shi ri gyun de bur, kwa ni, nian xin lang le xio wei si chung ki xi ngi jia zan, xi gui zub le zhu tong wa xi yu. Ni xi zhang li si ke zi tie wei gen ki se di kong zhu mei dar ba ni, mu zu shu ting ji le zhang li si sa to du gi wa ta, jia wa de bie na, cha tuan di ri xi che mei du gen. Che mu nam ni, cui di tong wei xin du ni jing li gen ngi xio. Se chung ni rang ki len bar nyam ni, yab gi kap gyun pi do gi deb de bur chu. Silun ki lhajam ni kim tu seng si wu zhe qinpo chungwa ji yi ma dao bie, bang mu nam le ni cu ji chungwa ti. Lhajam ti gar pi ba ta, zhang li si dong po cha gi qi ba, bang mu nam ki ji xin yu ba si te ni cu ji xi chungwa si zhe qe bie qi. Ta ni, silun ki se chung sui bar nye so nyam bie sim tie ki ngu nga cha gu shor ni nyo wa de bur kyu. Ti ci na silun ya ma bui tog du ju ni cu ji chungwa ti ba na, la jam ki kue gi kwa miu nga li ngay gu tam jie jo gu cu gi ta ka ta. Silun ki jam chung gi dun ba kye lang cham, la jam ti se chung gi zhang li si ni du deng cu nam chang bur ju. Dam ti tu ma ta silun hang na bu san ni nyo wa dar, rang ki lu gi kue ta, ji wu zha, ngwa dong ki mara so bar miu jie ni me bar. Po mu di ngwa dong le, ma ngay tin jie ju ba ta ni, gye bo zi bu shu tab che song. Si yi nyang ek du ni, ming a cha gu du. La jam ki, si lun le sim so we dam di tar me. Ki rang ki, rang la duk ju tin jie do mi shu. Cha o di de bu chung sin zang, po mi lu shin si tam chi chi. Nga rang ki, lak dun che cho, ji ju. Si lun ki, la jam le mi bur su su de ni. Kyo chi so yi, nga la ngui gu du mi, ta ni su, da ki ci so yu no tam chi lung la gong ni shi, ji ju. La jam ki, gong we, ki rang tin jie song du chi hi, si ti ba na. Si lun na si, da cu cha ka de tu gyu bie ming e sar hui si ba di, de jie de yu ba kyu ke ma si san. Kui ne cu di dok bie ji le, gie bie nian du. Da ge gie bie chan zu ni si jam chi ra chi shu di, po mu xin du zi bie si nyu ba di, gie pu ma pu bar, rang ki kim du nian jie de gi sung cu cha ma chuk ni ta. Ji di gie bie ko bie dam le cha jo ma zi gya, ko bie sheng ni da cu kim du ngo si che ba zu gyu na wa shu ni le di. Gie bie ga cu chung bie si, kui po mu di po zhang du chi ni ta. Gye bu ga se pip chi, po mu ti gyan ne cui si xin gye bu shumi si na. Gye ti ri sar wu ni, gye bu lak sam takwe cui ngwe bu ta. Da ni qie ni gu wang gi chim sar zhong yi le di, dam du ni mi chio gyu nghe dian si. Ji ju. Jiang chung ki, ho zi, ne cui ti gyu su gyan ma dok shu. Ji. Sui wa pu zu su dom. Rang gi san di mi lam di to bie ji le, si lun rim ki sim lhu du pep tu ba chung. Nolandi Alini, Ranki Lembarcini, Pala Dombatema Nuba, Nimumido Domjina, Yimnetuata, Temusundu Gimusim Chuntu, Nieduki, Shopanamase Kone Landi.

0: yelam shorkin bündar, nyanghe shuhyubche. Gichon zong jidichu, xinglong lam, mangdi nyin tuan chuki lobdunba, pinzo chakpen. Ngansu mimang ta, ceso kong togurde, mutu cegyub lingin zhugyu hinpe, dang ta mimang lo debu na ro xie songpche. Nyesi ro gyubki tabzi dumar, cegyub ta, nyurso, damnyo zangsi so le tuan chukin ro gyub mine, lubu tie duki yobo ta. Kwanzu laktog lega xate, nyanghe shubche. Nyanghe shuwe chego charchi, le zhu mine yon, chae tu cegyub ta, nyurso le tuan na shubche. Shizichonggir Meisui Rokyub Ningla Rukaki Meisui Ta Miksen Nuiqi Rokyub Kei Kejang Lu Hongchunki Tadaran Guitab Yonggi Riru Nuiqi Ta Gelam Shokin Bundar Nyanggen Shubji Ngancui Chakdoki Genji Jibuhinba Nyongcor Samuchung Ngancui Jigib Shuji Xi Jinpingi Gagwiki Gongtun Laudar Tungyue Tachik Duchedi Minu Cegyub Chigyuti Mingye Lenggen Zor Zinhe Tumzin Tumi Chigi Yixi Songji Shizichonggui Ki Shuji Xuanpa Chungji Lietzab Gichong zong, gebe nishu chuki, riru nuiqi dabduin rokyub guadongbu guadongbu xuepa nubu zirinki. Tirinki rokyub leitun zou ka nyi yubde. Tangbu te, nga cui ge gui nyin zhamki, jeli ngui chu, lia wu cai duin zamna cui gyub cegu ta. Nibu te, mu tui lumbu xingu yin. Tirin lam sui gangye qi xue ta, tamay gak zui tui zamji. Che zang nga cui, mi dun gil ha ta, chui gul sum gil ha gui zhi qian he, leitun tingi li gyub cegu yin xie sung zhi.
1: Dorgun Pabi, Ge Lam Niji Chu, Yamsu Chibi Chu, Chu Yun Chabu Shuro Sagi, Ginli, Shun Lam Ni Si Chibara, Jackson Tan, Dodjin Gurgu Chimbu Yupshin. Gijong Chong Gigi, Zubjun Guja Soda Tan, Dongwani, Le Subatan, Ginji Langurgi, Kalua Chu, Jackson Tan, Dodjin, Lam Su Yu Tu, Gishin Yupshin. Shamla Ti Gurgi, Sengu Serana. Gijong Chong Di, Zubjun Guja Lianun Kantu, Luagi, Tali, Meda Churu Tan, Jigorki, Jatrashin Yupchen. Nyesi Rogyup Gundongbu, Jigur Guji Shirisha. Lesuwa Tsu, Tuju Tumzin Chenye. Nyesi Rogyup Ledun Lakowe, Jackson Soshin Yupchen. Zugjun Guja Soje, Lesuwa Yangshou Chinki. Rinze Mini Tang, Toze Miji, Shengze Miji Jigi, Jackson Gurgo Chimbu Yubia. Nganzu Lianun Chedi, Sugu Yuji Sungshin. Lianun qie xinbie jak sum tie da, chue zhi gui tua so jie sa dong tu xia nian, langgur ki gi gyu ru gong nian die yu. Long xiong nang ki chu cha du yu nian, lam xie ri gui mi jie ba ra dong di po ba ra ding, gup jie sui bie lam ngue chu ke zhu gu yu xie. Jak sum tie da, nian xie kui du or qi, chu ke rgui lam xie tang chu lam kui du xia nian, chu gyu xe dian dong tang lam xie sui nian gyu gyu ga di, nian xie ruo gyu bu lia dun bi gyu ru gong di na yu xie. Zhugjun Guja Lianun Soje Gengurwa Ma Zhongqin Ki, Nganzu Le Jizhi Nishu Gunyi Dato Jor Chungwe, Tiji Chaydu Lianun Chidi, Jaksum Gaguru Zhose Lam Suyu Du Yewa Yinxi Songbashin. Jaksum Pu, Nyesi Rokyub Lianun Chubara Tadun Do Chinbu Gugu Yubshin. Longxiong Tu Chu Cha Du Yubye Do Chinbu Tan Do Chikbu Ga Gugu Yubshin. Nianzham ki do ngu yu du sangwa chukur tan, silu chukur ki ngwa xinbi do jin tie da lam su yu du orxin yubxin. Kalua bie mi, lam su yu gyu zhe kangma wani lam xerdung tu bie rau yu qi sumbaxin. Ngwa xinbi do dam ji langur na orxin yubxin. Gijong longxiong nang ki lumbu ga ni genjin tie cae ga sui bar ding, do ngwa gwa dan genjin qi gyu zhi du yak bu qi ni do nam lam xin su yu du ge tu ba qi yun. Genji Guidongwa Lakdurki, Nganzu Nguan Xinbi do Chiedu Yigi Yue Chi Sumbashin. Jaksum Dan do Lubi Langur Yu Mi Chi Bara Nui Chi Kui Ki Lam Su Yu Du Danye Chulam Dendong Tan Lam Si Sowe Yu Chi Genlin Chi Yu.
0: Digli Kuni Nesbe Si, Jinda Gubi Chi Jinhi, Pui Mokui Kang Mian Ju Rimguo Yen La Ru Kaki, Nui Chi Pogui Mang Cao Ta, Nye Si Ro Gyo Chi Ken Cao, Gwar Gyo Mian Ju Ta, Semne Si Hwa, Rimguo Tuk Si So Ki Xiep Shu Chubashi. Jinda gubi cae xin yin qing a chou. Pui mo kui kang mian ju rin guo yin la ru ka gi chong chong di gi pu chong cor gyun he. Chong mi cor, ne xi tak jie ta mian jie yue bji. Pui mo kui kang mian ju rin guo yin la ru ka gi kong mi nian mong hong ki. Nga cui di gen mang cao cor, rin mi to mian ju qi gi yue qi song bji. Gi pu chong cor, ta zi sa li xia ni bui yong wei mang cao ka ji gui zhi qian yue bata. Nui ci gui yong wei mang cao ka ji, tan de yang ngam zha jia mi bji. Mokbong kemenpe, ne si tak jie ta, me jie ba ta tui cong, ngang gui rin bui sem su dong wa ta, sem dam xue zhe qie ba, Lhasam namta ki rog ramje chen he, Changme ngamja jang tup che yu. Gyechong zong sali xiang, Sirchi chong zui chung mi, Tsirin ki.
2: Poa me zik zhe, Dindi kou yu nir yeba nami, Kou yu amsi la kamun hong zhe, Nga zot ba anta dhe dhwa leo, Tak zhe le, Shinan pe yu yu la, Uzo yin na, Tang zhong zhe le, Kale ka zhu yu.
0: Gyechong tu, Zhe rui ki nui zi tuan chi, Pe ma kui kang ki, Ma kui kang ji ga men kang ta, Gen song bu ru qin si ki, Rim nian wen guo cui zin di ni so, Chan po mang bu chue di men ju geng zin bu li chu bi, Men ju rim guo yin la ru ka zong ni. Chai tu, ki chong chong dhe du kyo ti, Guo ru gu men ju ta, Ni si tak jie ta, Me jie ba, Rim guo tuk si so ki li tuan ju ba chi. Jin du gu bi ci jin ni, Men ju rim guo yin la ru ka ki, Ta tong ro gyup chi ki, Bu ma cho, Xiak dui chi kui tu, Chao yong ni rim guo tuk si chi ti. Jia dui kui ki, Gu ru yu ta, Chuedin di jia ge lin qie yue. Pe me kui kang men ju rim guo yin la ru ka ki, hang you jian ki. Ge qin, ngan cui cha do ta, chen min song jie ta, me gui tang la. Ke dui pe ne, ti dui chai jiu jie ki qie de jie ti, mu tui nui cipo gui tu, guo ru gu men ju ta, tu xin so ki li tuin ya bu zhong ni. Ro gyup qie kian ta, nui cipo bi mang so ki xi zhe men ju ta, rim guo so ki gui guo, kang li gong tu bi qi gui yin xi song jie.
1: Ni lam lo xie nang, Lhasa chong gil gi mang zwa mian jue qi gup chie bie kaza gui du gi nian dung la xing ni. Mian jue gian jue nang xiu bie cia xi tor dong tan, top dan kip kia qir dong, dong jue gyur jue jie si jue ka sun mu du tui zang sui di, mang la pian bap hur da jun yub shi. Xiam la ti gul gi sen gyu xiu yin. Nian lam lo xie nang, Lhasa chong gil gi mian jue gian sun lam lu la dian ni, mang la pian bap jun bie si jue mu du tui zang sui bap tan. Gun bian ke se bu rong ngu zhe bu nian, mi xie ta yong qie bie pa ki si ju ka rin bie xip zhe sui yu qin. Mian ju gian ju nang xiu bie chong gyer tang chong sip ki chong mi re re, qiang yong nu si ni zhe bie ke se bu rong ngu tie, jie lu nian dong jia mi ni xiu lu, go ro ngab jie jie ju kian ni, ta jie go ro dun jie chuk ju zhe ngab par par wa tang. Ma jie cho din gian lin qie yu tang, mi xie gang ngay yu li suan, mi xie gang ngay yu bie mang zuo le mi ni, chang zang gian xiu ro gyo le tang, jie zhang ke se bu si qu chua yong ne tian yue qie bie mang zuo min yong wa xi mian ju qie bie tuo jia de se yue bi xi na ju ne la sa ra ne ba ta nian du mian ju qie ba de yong yue mang zuo gu zha ki la xie mian ju gen song lam lu ge ju qie bie jun duo sa ba mi dong le xin tu zhong gu zha ki
3: ren lu ta xie ka qie de ne yan ni jia xin suo shi lang zu ta de bao yao de qie zhe de da de jia de sun zhi lang song tu ya tu tu xia qian nan da de wei yao bu ge gong mang bu xie yue de qie yang bang se xie zhang me xie ding jia ka ki
1: Poyo 面具若够借 Lagda kabara jun me shiba tan, lagir kirji shorwe gengwe tan, qiba. Meri tu do du zishu mo dubi nian dun takju xin ni. Nishi takje tan meri ziga qie bi tu zi tung du shukjin qin yu qi sumba shi. Domzi gyabar shi na, tabara lasa chonggir du menju genju na shu gen mi chan, mi din chi ngabzu ngabdun zam xin yu ba tan. Genju kibya ngarwe qiru qin ba, meri chan nyom nian dun menju zho chun, Gaja juksum ca liagu xie cha ba. Mangzwa mi gergi nian duen menju chu ngu zhe cia, gaja nishu zanga ca duen cha ba jie chung yu. Xieb jing cha wye cheng xie zhe li, la xie menju gen sun lam lu gyur ju ding sab che di, mang la pinpa qinpu zhima ta. Meri kag mangzwa gi menju kurbu yang du shuk jin dangwa ra zhe che yu. La za chong gere menju gen sun ju gi ju zhang xun ba, rinpa sun bie dek xie ba ci rin do ji. Lia jing peng rin mang bie, Mian ju gian su ma la mu du tui zang suwa tan, yu rin nian gyong gian ju lam lu tuan gyu che gyur gwen de dong wa, nian nu xio rui mang zwa gi nian gyong gyur gu gong wa suwa che gyu yin xie sung bu xin.
0: Ni tu, cham du po sar tu du buong chiu ki, yu gu war ro ram che bi nian tong xi, cha do tu gu rui, cha zhou cui, me du ta tu gu chen bu che yu. Tu du buong chiu ni, cham du chong gyur kwa ju zong gya bi xiang zi rong chong zi ni yin xin. Kong cha do tu gaya cha chue bar, yu mi cu, ha li hang sang, zao ni chi gim hi. 칼라시나 콘투규 미산리 사체규 하장 가부여라 사토르 소기 최고 기념 통고교회 가부여베기 디린 참신치웨 칸베포크 토도봉초 我最熟悉 미정외콩 도도링세웨유고식 제탕토 샥대치세치가 토도봉초키 태갈 김도 친해 레네스게슈베 차저티 칸베포크티 치수니데는 정식형식 커리커도지위원회 外宿习测 拉给自己看习他 Sim-sang-bu-yue-ba 娘-sor-sam-chung-chi 土豆不忘秋期 各体对 与我体 日堂土下对其自己几度 第二次大土 前某用个月备 年个前不月半定 年与我体 天土七不影些送不知 卡巴儿具体 见着几个 与我土豆领期 切据没被没几期 我狂个天土亲戚 恰苏木塔 藏线年龄是变难穷会 心归才没贴穷 俺出去日堂陪着说，每日我不中个出场么，胸腔拍不恰他，三不三位每日下大人不他，甚至多大恐怖极度节约去送去。七月没被明年，天大热天的我心里，咋些什么事吃不他？他就困腻了，看不穷么他，伢啷具体，看不得怎么去训练，吃到那么吃一着天，气色土当心去。可是从家边乡这种城市出名，老出一些个。
4: 这东西扎看把那接下来嘛，纯粹靠自己的那么要么装上，像这萝卜子，他能装的了，没装来装来的的。
0: 查到你土锅切开越南家家，买那家说，看看你那儿，推最超辣麻蛋花，咸了肉上吃起去不吃。长春他，土豆不用求去，掏的盘儿松土，没松这些个，刚一拆开，肉上吃起去不吃。土豆不用求去，俺切白，团大仓木熊熊水，没嫌弃家，地大片村肉不吃起越去送不吃。
5: 这种纯粹聪明，迫不敢前去。可是没得当，可家里人老多些，那哥们儿，现在没得这个，那些小伙子，现在了，如果前头看车子，可人家等那个东西。
0: 早上来么他，偷偷往桥去，老街就看腻了，那边毛远点了，没几碗吃不着。这种纯粹聪明，远点他们。
5: 啥子那准啊？差点了，这路上那这个那俺尿了，这狗在了，我们也尿过，等等等着了。
0: 对军抗体，玉米钳子村农民都不用不他。查到土矿区，人力给成名了，赵奎奇八零天土豆皮大学不成，推出广播乐队，矿区培育给赵人那么他，赵不催错八零七的学不成，土豆不用求去，年木头赵奎奇从外他，新三八零七天，每天晚忙会，通通不吃军一些送不成。
1: 下面了，孙九多对卡几学个音。 你对各民别苏里军事团免单新主给业绩日凶着力冲突拉萨的操心，因着他家里面芒果耍起业绩起来开不出他，得先艰难给开往你给他娘都做不了，比如免在军进团免单就在新主贴别的顶上那些，所以我说，比如苏里免单新主点那个国家给约我瞧他，别给免单军队切莫批准切别在我操不成。 你对老百姓改革多不清的坦诚具体，中国的大西边，明白朝廷给这边外界免去，宁德设计给切割，宁德创建的产业区给密些工业业边，几对宁国的社区点点所表现。浙江他、山东安徽双连片边明年的价格起来开往去，有的给密些工业业边监管他，他国的忙做了人民团明年一些的团。 明年面具，跌宕过给现在陆地刷给这边切个表现。前列草坪人的创建给忙错了，本来面具写不出这么些，结果比于多陆地塘拉在组织刷几年，人家心里面具内部切入住就了软给切一些。第六村头那就创建给社保团员每些三公了写一年，社保头个给这里贴，三对天天新装了片的单元，单位开着数几年。 咋的？面子软了，我才接十几斤给前天催贴麻辣昨天托贵的前天，前天进给催贴去雇主不谈，贴单吃不起。社保头也新建车干南，得不是前边拉在高追前边，三对前天新装的比大空杯主要的某些店铺些店有些。你对不干了三百二十九的车。 那么多级别，那是松些别，绝对作为当个人民切割，那是重点的。路里当，请人我将监督局委这么段看图表谈，列举了监狱级别、连级别，居民建筑切割了修缮。 장면 지금 귀도 따고로 치바타 버리 짐좌타 장외 짐숑 제된 년바르 제를 신이 로리당 정리 오장 진도 교류에 간에타 당교 오장 진도 교류에 비에 더 럼리 좌용내 시도 안나니 개감시에 비에 조준치

0: Bala, ta chulo shuma na. Chulo liya lhaku chimu shibji gyubi. Naa liya api na.
1: Yo, yo. Ta tenam di ina karcho rata. Talu chila di tindra chato khashtu. Ta kwa chingdru doji leja ka liya nyang deo rinya la. Pugu di ina kanta ta.
0: Bala, mesu nganzui pu nangda mindu siyi. Tute nangu mindu. Puliya rinne yueza, lamsui kutige tongjin nangje. Kuti kurang le yuigwa liya mshu pe kubla. Lega tsama nganzui pu chingzhu doje ya si tegi sikduwa.
1: Ta tindreishita ay nama. Kochi liya sholeja ka dhutin tangburda. Ta kochi ndan tindreishita kubayo re. Wata ko yubdi bolsho tagtang siya dagri.
0: Bala, pui lega oos chigi yubja duwa. Tisha o nga ranzu chongbe aja basa lage nga ya. Kiranzu pu chingzhu doji, nganzu pui guzhi riz xiechu.
1: Ta nye jen bukde jen tashita ge ayi na. Labzha lo di ge chinje kong kyo ma sun. Ta chonga raja simga jebri dini kong kyo ya ma ri. Dile rang susu susu bukge ge ma du.
2: 都紧张了。让我念几个那么多。来得老在的爷爷，电视里头，俺们啥人给信不？他都没退休，也不说啊。那是紧张了。俺阿伯老在江阳了，搞不休不去。经常给个内蒙古包金蛋姐，行走可以给啥子开始看了，哪个说的？看不见呀。出家了吃呀的，走廊给特租呀的，他把对那出兵组军去了说，俺们这连着忙活要去。
3: 现在两个店主前线的三只大狼给新店民的穷呢，俺的来也卡了。今天就老顺序的，如果你没不懂，加上没推荐书给说，也是紧张了。今天给俺呀，顾客订的是哪把？让我呢，您他不呢，托在哪收银的？哦，订的小马的。当然，俺的老顺序的。听个有句过一次了呢，俺让出三包金猪蛋去，全部让个名人心，金猪蛋过的。
2: 来人，
3: 到多少对接线呢？俺让做美丽卡的迷茫的读书店做集体拆迁呢，群众他的给空白当过了。
4: 今天那个我呢，要我媳妇说那是，我呢俺呀，国家其他贴不出，俺没条件是不进不进进了。

0: Diab de Yala, Yerka dosa, Yerkin Kambari, Gunka dosa, Gunkin Kambari. On combatant the sea, a juggling dung kila tong gigamala, Yokotala, Gabshi Gumala, Sosu Nala, Yubi, Lanko Changing Sindras, Gunna Tiganala, Shalak Lugdi, Tok de Sidi, Kashi Sokti, the Kalis, on Kashi Lankan Nasundu, Nindu and the Nuasum Yendrosi Sasha to so, to then cut some shots with any song to tip salary. Don't you tap the one jolly?
1: Zi, tadun, da chobe ki tuga na ma ya, ting rab ki ta kan jesu re, chu jie da, ha jang mang bu yu zha, ting rab ba?
0: Kimchang so su gu na la, ta xie de, kimchang de li na la, zi gne nian chin ta ji yu ba, ni ni lok pe xio ji yu ba, ta ni lok tan zhu ba. O, sim ni zi ge, kimchang so su na, kim ma ri lak de la, ka pa de li wu de ba. O, ye li sa xia kara na, tling ka chang na, cha jia wu de bi, sa xia mi xiu zi ge, ka pa la, da tak me sa, to so kong kong de di o di. Zi ge, ka sa ka la, da tak wu ba. Ti tse ma di, do sa chang me ti la, zi gli tong ju gu, xu, chong ba tan zhi jab yag ba, chong ba to so na, pe, Halibi Yakpo Japhari, Nindu and Sa Dosas Nibi on the town, Yan Tonshi Yasatan, Yan the Tazan Yasas Dugreva, Trinkats on the Tonsu to Kazakala, Trombatan to Tonya Yori, Dundu Dejari, Tini Padu Lam Yuba, Suru Log Yuba, Tini Nala Kappa Datak Yuba, Marilla Kappa Rere Yuba, Soso Pasal Latug, Jirashi Nari, Shavashi Tondak and the Kesha Hu Devotan, Lila Boreva, Dunjori.
1: 是是, 他都提马姐, 他看他, 朋友的呀, 军都, 하장, 친구, 丁者, 亲友的, 但看这所的, 也跟你, 是就, 是就, 하장, 忙不去, 有对怎么, 过对的呀, 听他就给他, 啊, 암도, 总那个呀, 啊, 사제신별, 丁者, 背不是, 丁者这边,
0: 是, 암도, 总个사下你, 응, 送着呢, 승부도做事, 提到了, 向冲的暗示的, 암도, 总理, 刚你向, 这些向, 세우向, 帮美的向, 向马冲的, 提醒中的人家他提到部队的因为我做个错误的提醒中的人家就送的尤其是那我做想了都有的没了跟什么车就转换人家的特人的面对的样子的这个出过去这个的了呢军队家这个呢错位跟出了这个为什么错过的一个让这个拉萨当讲到家写啥的时候这就 杨唐江赛的对吧？人看上着能够上那部戏都是对的，这个人呢，东方也跑对吧？你那人呢，南唐落都说也跑有对吧？什么人呢，准准要哈里边打对吧？那部啥下里拉萨拍的了，搞些什么事咱们着急没吧？两口子跟着送的女娃拉些中介接对吧？另外公共就是个呢，马的呢，南唐李干着啥忙不对吧？手中的面孔把这个李干取下，对人家一再中介当落个中介拉萨。 中介是个机构给他，要要的么？慢慢慢慢做吧，年年里年里，别没事别要几样东西。嗯，既然给康巴不给，是不是？哦的，哦的。嗯，家境还真是有的。家境平常不是困难的。嗯，没有康巴的。那你家境的，你这肯定都给他。他家境就是那别没事别要活的，晓得些呢？这个人呢，康巴自己买的，康巴有吧？康巴很多，你这里养土康有吧？这里养西康有吧？这里说说上学落个上学，你有吧？这里养他上有吧？这里。 别没事，别什么错过，写个要的。拉萨这是下一个半月呢，等着这个鸟哥呢，学堂出几个课，开始对没去这个没课吧，等着去。那我说了，说说算了，这个各自各的新养的我们嘛的，也看个这个是穷的了，你的体育讲个，我做长沙些些啥些，那么些靠拢长沙，给我当生活的时候，体育讲内容不啥的，第二天啥些出发些啥了，说的你不是个的，我做你不是吧的。嗯。那他这那这个里出去也跑对吧？他你的感觉当不过呢，体育讲个给我的时候呢，这个里我了哪吒讲吧，生活的时候呢，老站着比高考也跑是，甚至于个老站着呢。 体育讲不用个，俺也不老家家写学堂的，老乡个拿了，老家什么都给不学过的，不过你没学通过的。我听这个老家家信是个对的，这个老家个拿的时候呢，下天也不对吧？你老家个拿来呢，突然看上着呢，老乡的时候呢，刚来看上个，这边也不错对吧？但俺们这块个啥些不出口的，这个人家讲的高考也不着，想要买的，他这个没得呢，这个体育讲个，这个培训讲有吧，上啥的，写啥的，老乡有吧，人啥的，老乡堂，老乡。
1: 刚过过
0: 提到对吧？夏天别没事别活是个的。嗯，那你这种天嘛在各地的呀，其他种植个那个的。对对对。那你第一个对你姐姐过做不着呗？你从家里你去上班的时候，种植起吧的。嗯，他种植的。三八的肯定各种的，那不然别人有呗？
1: 没。
0: 他六七岁种植六七岁，种植可能种牛没的，那他挨骂了。这个种植十万的，有些蛮年的就没了。 种植期用吧，它长嘛，是鱼用吧，它是鱼它长嘛，满足个稀松呢，满足市场的长嘛的，偏多先不有对吧？等人看上个满足满些吧的，是我不把用的，别的先不是送呢，因这个代替不是做不上的，我的得两三百把用的，别的是做个个呢，你把这个买起来了，做么是个买这个了，得么是够的么？ Rongzhe ba tusu ge tewe kyang ge zhengni rangpa yir ge rongzhe tusu wa nari, nini mena chakshin rongzhe tusu wa nari, samni rongzhe ge zhenggen kengkeng ge legong tusu wa nari, cangmi ge caca ge ge mangsoq ge logon shibi demik da ba tang, deyin ge shisik kongtuan zho ba, hija zhengni la, pentok yu debi mudg rangnang ge zhengli ge yik tang, lodgyun, zhigyon, deyin ge sasha soso tang, nangkong ge mudg tunzhul tang, temi yi chitsoq denzhig, ji shawi tog le yang rongzhe shiong du, mangsoq la pentok shen bo da. Do di rangni ge semhyuk te shindra zhigleb shong zhengna, ota rongzhe tu shay ji shong na yakpo da, jiri se na mamang mangsoq tu samlo logon shi tibli nuwa da mo, rongzhe tu shay gu da asam, teni rongzhe kalye kalye shi, teni niton diyami nishit zaksam tang zab yu gu longwa la rendir kashi song ba yin te, pul zhong gu ta shaga kashi mga dhag ma zhong. Teni niton diyami nishit zan nge gu longwa la yankyad semhyuk kyo ma song ba, ta shi tang shaba zoto wotsi mechi sa tangmo tori ma ri, nam angong chori chong ri, mungo nak kiri dugri wu sari, ta yandu tse te zikdak top ji so hol ma, ena ta kuk shaba shi gana yunkyu di sam, yunkyu di zyong niton nishit zan nge longwa la rongzhe gu rendir song du ma la xiang li an tangbo, zong li an tangbo, naksha chong kel li an ni ba, lasa chong kel li an ni ba di da. Tendu gu rizan zawa top shong. Hijia rikni ge gomo shegi da, rang nin razi gana logon shi yon shi tzaba te pedeb hi, pedeb te rang kimtsang nang zhaya na shik maang xiu yin zi na pedeb maang xiu yin, pedeb ngam shi ngayin dom chukgya samzi si gu. Tuyon di ma ta shibtang kimtsang zi ge pedeb shi du yang maang bo yin te, yana ta pedeb tsang ma tala pedeb zi yak dali logon ma di, pedeb lang goli yuk padda de re ta tin nang la liksha tang kion sha maang bo wu si ri, yana pedeb nang la kion sha ta rang ge zhang ge ma, ti pedeb nang ge liksha ta ngebar ge zhang ge di. Tuyon di ma pedeb ge nang la chumluk yang tin nang yo di, suju yang tin nang yo di, shawa shi yin zho tang tin nang yo di, mu yuk kun shu u zhigni tin nang yo di, lopso pedgye tong tang tin nang yo di, chowi sha kien chun nang tin tang yo di, yin na mi na tuso la ngebar ge zik di na, mangchuk chang mi ge logo shenpo shi tupsa da san na, yun din tuk shi pa de zhong zhe song du yang, lopdeb tuso da gu di, lopdeb nang la di na, rin tang yo ba zik ngebar ge xin gu ba, tati tutok shal ba da gu lopdeb, nga chuk ge, Tati turam na turam nihi tsak tsak tsak tsep deba dee te, turam tongpo tsak tsep tangpa tsep te zubo maari, mehi la gunshu yomi, tang mesem la lobzhon yomi te zubo di, turam nihi tsak ni margo tsak som katsu, jio margo shio na yang todon zhogo di, te nga tsu samlo shi tse yang tewe kyang todon zhogo di, pedem de yang kiri yagwa yin na, nga tsu tsak ni, tsoba na yagpo su ki mato ba tang, nini, tsobi na la detang ki hija mangpo su mehi ba, tenin katsang mambang sheba tena, chagi tola yengi ga son du, kyo yeng tang gen ching, Dennen ching-ching, pung-ching, tusu nang la yeng zhuwa li ma tok. Da zige pedeb tusu da gil nyong-nyong shang zhuwa da. Tungzhu mamba xi pedeb tusu yung-chong tu da. Yaqpo ol di, yana ta nga tsu kapan nang da tusu din njiko ol di. Tungsan jashi gepu min xi yepa kashig yin sa ta kapan nang di. De, ko ole shok la dag madam, ko mele shok la di ma tin jibo ma. Angbu za nyam nuk di, tongwi mek nyam nuk di, sanban chukwa jik nuk di, tumi xio ma. Tule pedeb zhuwa tu da. Pedeb zo jina zingni gilgin di na loyong na digi ma, nini loyong tabi tamsik na song ma, samni panna tabi shinchong na shigi ma, ta tibdi ta ta ma tibdi pegam na zhigyog giri, gyab na kargi ma, dhu na kargi ma, to na digi ma, te ko top ter kukun kanya si ma godu, li lawa si rewa, ta yandi pedeb tarok si, rewa tanju nukuyo.
2: Nuwe junggong la chunchung ta, Rang chung tung gong ta kuyo la song gyup che di. Zhuo mi ri ta, rang chung kam nyung zhin ngang kong bi yu qi wu.
1: Nidu si kiran ge zhok ri che cabi ji li ya, a mangchok ge kiran ya ding chok ngan zhi qi duwe.
0: Ta xio le mangchok du xi na, sa xia ka sa ka la zhong zhi song na, mangchok ngan ding chok yakpo top ki da. Ti gyam chin xie di se na ngay zhong zhi te yakpo zhik xi top song ngan zhi di zhig ni, ni li rang ni so su nam ju pedeb ta ji te ga chak da, pedeb na hu debi ge nying tuk se ting ga ba, ta so mar ke xia xio xi xi yak du, kong so pedeb ma ti yu yak du, ngay teyi de du mo, ngay teyi de du xin de la te xie du, kong so o tun chuk ogo da zam, me ka xi lop ki yak ba tang, ka xi yang pedeb la yimo ki ba, ka xi pedeb ta gu da samli logon shi tiba kashi ge o ta ta pedeb na ho na ti pedeb ta shen zhu zu ho de zu tiwi kyang ge tan du ge tang nang tang tong ke zhe tiba ten zhu da
1: lop
0: zha shi ta xie sa an zhu zhu nyong ma 不会给换着心里。嗯。但那个时候，老家乡土说的，搞地主做多久嘛？俺系统个比较接触，农村乡的那个么子的。但对，但那乡啦，用这个。

0: 我也的看那座牙齿让个摸了西嘎光不马赛再洗个老一面接下切咋让个摸了空那就这个金杯你像爱人个你们看了三万多的 Tsemu, nyewe nima gu ba. Ngo tsitan, du nge tsempo chungji. Ranga mo la kongge. Nga ta, so su pu chuli ya, tondi manu be, simdu rizij ki je. Tabse wu tu ge, le da kyeb je, rengsi kyeb je. Lenge tozu tsangmo sonye, shibiyo kore, ko tundu rangri, yine jizo nyingbe gabri ya, nga tata chenyo tutu, mi so shob yine, changbo shung sanye yoma ri.
1: Mi ko chueson rangri, bola, kirangai chueson ko titu sen ma shabche.
0: Nga ye, sanglo ti kwa nyong, sanglo ti, teng mungu shita kwa cho. Ine, rangi baba ya, ama mebe kan. Ya, baba nga mebe chaba ina. Rangi baba, da zhulu leje. Ya amina, doshi tikuta. Ya amina, bangkiam kyakule yomari. Che zanye, jikije, nane dunzu tingma mungu jene. Lega di kune jima nuba lesu.
1: Mone nye mola nyingji arashtu. Bola, nye kirali ya nye mag dunghe di zu chen su lasu, gongpo mazum.
0: Ke yo ma re. Zo kirang zu ting sang chua di digi yinba hakwa nang jiri. Gyubu jikda ma jeb yina, nama tamze jang jang yin chev re. Che zang, jizo nyingbe dunghe ga chua di ma xin bi yina. Ting sang ge ji zuo ren lu ge di ji chuo di ning bu xin ge ma re ya ta dou zu xie ge ma de na ni nin zuo
1: les po la
0: xie xie ne ne
1: ya po la ta les
0: Ya, bu.
1: La.
0: Da zhe zu shu.
1: Le se.
0: Le nie le san ji dan.
1: Le se. Le se san ji su.
0: Da bo nge ni ge, so so ji ten de ma re.
1: Zhe le.